Сүйүмдүү достор, программабыз şu тапты даамлашып атыды. Һәр көне мошындак надир накшларыбызны, мошындак мәзмунларыбызны аңлап аткан аңлаучыларыбызны тәләйлек аңлаучы десәк булады дип уйлыйм. Әлбәттә, без һәм тәләйлек. Мош авызыбыз аркылы аңлаучыларга илһам берип атабыз, хәзер ата кылып атабыз. Ундак булса, һәр көне нәүәттәге 6 эшне кысыгыз, техими тәләйлек булады икән сез. Кен ундакта диқтыңыз дәвамлык төвәндәге баянларымды булсын. Бұның біріншісі күліш. Күліш жазбыдарлықны ашырды. Күлішіні яқшы көрдіған аялла мәйлі юқыр авазды қақақлап күлсін, яки ұмаққыны күлімсірсін, әмі кішіге татлық күлгі ата қылыды. Оланың әң мәптің қыларлық, жазбыдарлықы дәл мұш еқімлік күлгісіді. Шекінсі ағырынмаслық. Ағырынмаслық ішлеріңізді алғы бастырды. Адам хаятыда нұрғын оңсызлықлағы ұшырап тұрды. Bu vaqtda og'irnishni tanlasangiz, undaqda ishlaringiz texnik kengligiga qarapmaydi. Sholashqa bu chaqda siz keng qursaq bo'ling. Uchinchisi yo'l qo'yish. Yo'l qo'yish turmushni texnik go'zal qiladi. Yo'l qo'yish qanchiki ko'paygan siri, baxtmo shunchiki ko'p bo'ladi. Har ayollar orasidagi yo'l qo'yish qanchiki ko'paygan siri, muhabbat shunchi quyuq bo'ladi. Do'stlar aro yo'l qo'yish qanchiki ko'paygan siri, do'stlik shunchiki uzun bo'ladi. Xizmat tashlar ara yo'l qo'yish qanchiki ko'paygan siri, kasbi shunchiki qutug'liq bo'ladi. 4-chisi huzurlanish. Huzurlanish kishilik munosabatni texnik yaxshi qiladi. Atrofingizda azaldan diqqat qilib baxmagan odatli kishilar qarab yiqin. Oddiylik ichidanmi go'zallikni his qila olasiz. 5-chisi oq ko'ngillik. Oq ko'ngillik qalb dunyoringizni sof qiladi. Gul bag'ichining qo'lida gulning purqi qoladi. Başqalarga illiq muomila qilsangiz, başqalarga sizga illiq chiroy ochadi. 6-chisi minnatdorlik. Minnatdorlik sizni ta'layliq qiladi. Minnatdorlik sizni baxt tuyg'usiga ega qiladi. Minnatdorlik sizni xushal kayfiyatga boshlaydi. Qaynamasa, bizni xushal kayfiyatga boshlaydigan kuylarimiz davomli sizlar uchun yangraydi.